Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Jag skulle sett i fjol, där var där reja moran, som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette.

0: Ja. Nej, men...
1: Ska ni imorgon se på det till världsmästerskapet?
2: Ja, väl.
0: Nu är jag helt...
1: Världsmästerskap i regepilling.
0: Oj, ja, ska du ner och se på det?
1: Ja.
0: Har du varit med på det någon gång?
1: Nej, nej, nej.
0: Nej, du har inte det?
1: Jag har inte chans till att ställa upp i sånt nu.
0: Nej, det är ganska tufft.
1: Du ska vara kvick i bevegelsen.
0: Ja, visst ska du det. Ska inte ha så gamla fingre?
1: Nej.
0: Nej. Nej, men får vi satsa på att det blir upphålls i hvert fall?
1: Ja, det ser ut att det ska inte bli någon regn för på söndag.
0: Nej, det är ju kämpefint.
1: Visst är det.
0: Ja, det var inte värst.
1: Ja. Men man må hilsa dere och önska dig fortsatt god sändning.
0: Tack för det.
1: Och så upp till Jorun Arnold upp på Heia. Dagnil på Hidra och Edna på Farøy. Och Greta Lande i Mandal. Och så Øyvind Lande.
0: Ja, de andra utom det.
1: Ja, det är ju fyra stycken.
0: Ja, det är det.
1: Och ellers alla kjente. Och önskar jag god helg.
0: Ja, i like måte så där. Tack för det ringte, så må du hilsa.
1: Ja. Det ska jag göra. Ha det.
0: Ha det.
2: Jag ska ta en till och så ha någon musik efterpå.
0: Ja.
2: Hallå.
3: Hallå, det är Sverre Larsen från Kristiansand.
0: Hallå, Sverre Larsen.
3: Ja, hejsan. Du, kan jag svara på den där uppgaven med Jerusalem och Nazaret, eller?
2: Ja, det ska du få lov till.
3: Ja, det är ju Israel, inte sant?
2: Jo, visst.
3: Är det det?
2: Jo då.
3: Ja. Ja, hej topp alltså. Det var gøy att...
0: Traff du rätt i boksen?
3: Ja, jag känner ju det gott ifrån Bibeln och religion och vet du. Att
0: ja, da.
3: Ja, da. Det är kämpe.
0: Ja,
3: men kan jag ge någon hilsen av honom då?
2: Det ska du få lov till.
0: Ja, kom igen.
3: Jag vill hilsa till min onkel Steinar Andersen och tante Laila Andersen i Søgne. Och så vill jag hilsa till Terje och Ingrid Taralsen. Ja, och så en hilsen till Gertrud och Brett Langridge, okej? Okay?
0: Ja.
3: Ja.
0: Da har du gjort det du ska och välsa det.
3: Det har jag, okej.
0: Okay. Ja.
3: Men da må du ha en fin helg da, så kose deg, og så ha det fint til studio med lytterne, ok?
0: Jo, takk for det, og takk for du ringte.
3: Hjertelig takk, ok? Ja. Ha det fint da.
0: Ha det.
2: Da skal vi høre litt på en gruppe som ikke ble spilt med på radioen.
0: Åh!
2: Og
0: det blir jo spennende.
2: Var jo ganske populær på i sin tid. Ja. Beatles.
0: Beatles?
2: Ja.
0: Ja.
2: Let it be.
0: Ja.

0: Ja.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hej, hej, det var Öyvind och Stefan.
0: Hej Öyvind.
1: Hej där. Det var ett fint program.
2: Tack.
0: Tack för det.
1: Ja, det här är så mycket fin musik, det är ju bara moro.
0: Ja, det är Torun, hur kan du bara säga ja, det till?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, det är bra.
1: Musik, det är sån musik vi ligger med.
0: Ja, ni är ju.
2: Jag ligger blanda lite.
1: Ja, det är bra.
2: Lite country, lite dansband ja. Och lite gammal musik.
1: Ja, jag syns det är fint. Det är helt fantastiskt.
2: Tusen tack.
1: Jag hade med några sån spörsmål med sofa och unga.
0: Ja då.
1: Jag kunde tänka mig att det blir en supergris. En gris.
0: Men du, är du enig i det att den kallte kanske mest manfolk för en sofagris för?
1: Det var ju därför det var som är på sofan ja. När de var på jobb. De var
0: ja. Ja, det var det vet du. Så det var väl det.
1: Ja, det var nog
0: så. Men nu är det ju lite blandning av både den ene och den andra tror jag. Men det var helt riktigt. Da havner du rett i boksen, du også.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, da.
1: Ja, sånn er det.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til noen, tenker
0: jeg. Ja.
1: Først og fremst må jeg hilse til dere tre i radioen som har dette fine programmet. Så.
0: Takk for det, vi har det veldig gøy, vi også.
1: Ja,
0: du skal
1: det
0: bare sette inn her av og til.
1: Jeg har vært og sett.
0: Har du vært og sett, ja?
1: Ja, ja, ikke når jeg sier det da, men jeg har vært inne. Han hadde en omvisning der borte med hva han en tur med Solveig. Åja.
0: Oh, ja.
1: Jeg tenkte selv, han var der, så sa han, nå kan jeg komme inn og få kikke litt.
0: Ja, ja, men er ikke det greit, så ser hvordan det ser ut.
1: Ja, det ser veldig greit ut.
0: Ja, da.
1: Og så var vi jo helt til hos Signe og hos Nils i Mandal.
0: Ja.
1: Og de som heter Elin og Morik Vindstad. Tor Ivald og Lilian på Møy. Og så er det Anne Bjørk som han gir børstad.
0: Ja.
1: Og så har vi en som heter Willi i Andersen i Lyngdal. Og så får vi hilse de tre andre øyvindene, for de pleier jo også å hilse sånn av og til.
0: Ja.
1: De er stort sett på radioen hele veien, de.
0: Ja, det er det.
1: De er trofaste, så får vi bare en god helse alle sammen.
0: Ja. Og det ønsker vi dere også, og så tusen takk for at du ringte, og ha en fortsatt god helg.
1: Takk for det, like så.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ha det fint, da.
0: Ha det. Hei, hei.
2: Ja.
0: Det var ikke noe mer. Må vi legge ut litt til nå? Vi har en liten stund igjen.
2: Ja.
0: Jeg har et par ord i ord til. Skal jeg ta de med?
2: Mm.
0: Nå fikk jeg jo sofagrisen da.
2: Ja, det var ikke verst.
0: Nei. Gate og matte. Gate og matte. Sand og linje. Sand og linje.
2: Ja. Kan vi slå? Hva kalles organet som gjør at fisken kan puste under vann? Skal vi se den. Hvilken fiskart er Nemo i tegnefilmen Oppdrag Nemo? Bruker kamelen puklene sine til å lagre vann? Og hva heter den buskformede snylteplanten som mange henger i taket eller i døråpningen til jul?
0: Så, ja.
2: Ja.
0: Og, er det sånn du kan stå under og kysse noen, for eksempel? Er det sånn? Er det den planten?
2: Jeg vil ikke svare på det.
0: Nei, men Torun!
2: Hallo?
0: Jeg sa det, jo ikke navnet.
2: Det er litt som skal svare på spørsmålet.
0: Ja, men jeg sa jo ikke hva plantene hette.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men du, ja. Nei. Ja, ja.
0: Sånn er det.
2: Ja.
0: En liten hjelp for det er fredag.
2: Ja.
0: Kan vi si.
2: Men du, neste sang, da har jo dere funnet en annen.
0: Ja.
2: Ja, det er Walk the Line.
0: Med Rodney Crowell i stedet for Johnny Cash. For den med Rodney Crowell er veldig fin.
2: Ok.
0: Skal du bare høre?
2: Ja.

Driving My Life Away. Och det var alltså Robin Longo som var med Tom D. Mann. Nu ska vi få slippa till Jeannie Peters här, damen med den lite sån, ja vad ska vi kalla det, speciella stämmen. Här har vi henne igen.